0: 分。計画通り五村はこっちやってきますよ。
1: このまま栄一までゴムラを誘導。分かった。
0: はい、
2: こういうふうになります。では今度はポーズのところで言ってください。
3: I'm going to the doctor. I'm going to the doctor. Are you going to the doctor?
4: Yes.